0: यूनियन पार्क से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM।
1: जनाब इलियास रोड जिन्हें इलियास के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। का जनाजा आज मित्रानंद दोबचन के बेटे मित्रानंद जंदू जिन्हें कोलिस के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे,
0: उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM।
1: बिंटा जंदू
0: रोड चिराफ्रे में 45 साल की श्री मित्रानंद जंदू जिन्हें कोलिस के नाम
2: रेडियो मॉरिशस। بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں،
3: پھر لے کر آئے ہیں
2: محترم و محتشم سامعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا، آپ سب دل کی عطا گہرائیوں سے ہوں گے، خیر مقدم کرتا ہے ریڈیو مارشس ہیں، حسب روایت کے لیے اس بزم کا باقاعدہ لے کر آئے ہیں۔ کلام اللہ کی تلاوت سے ہوگا بزم عقیدت، پھر حمد باری تعالی کے نغمے سنیں گے آپ تمام لوگوں کا، دل کی عطا گہرائیوں سے موضوع پر خیر مقدم ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل حسب روایت درود و سلام کی برکتوں سے محفل کو کلام اللہ کی تلاوت سے ہوگا اور سامعین پھر حمد باری تعالی کے نغمے سنیں گے۔ آج ہم نے اس کے بعد موضوع کا مخصوص کیا ہے، موضوع پر وہ خطاب ہوگا خوف خدا، اور انشاءاللہ عزوجل محفل درود و سلام کی برکتوں سے باعث بنے گی، اختتام تک پہنچائیں گے بزم عقیدت کا۔ سامعین آپ تلاوت کلام پاک سے کر کے آج ہم نے اپنے قلوب موضوع کا انتخاب کیا ہے، منور مجلہ وہ فرماتے ہیں خوف خدا، باغور و ادب۔ امید ہے یہ محفل فرمائیے آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ تو آئیے بزم عقیدت کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے کر کے اپنے قلوب اذہان کو منور مجلہ فرماتے ہیں باغور و ادب

بذكر الله تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذکر میں ہے دنیا کے شور و غل میں قرآن سے بڑھ کر دل کو سکون کوئی ذکر ملتا ہے یہ قرآن کی تلاوت صرف ایک ہی جگہ سنی اللہ رب ذکر اللہ کی طرف سے تطمئن القلوب محبت ہے دلوں کا اطمینان یہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذکر میں ہے محبت اور قرآن سے بڑھ کر بندگی کا کوئی ذکر نہیں صبح یہ قرآن کی تلاوت جب قرآن مقدس کی تلاوت سے وہ رب روشن کی طرف سے تو پورا دن محبت ہے برکتوں سے بھر جاتا ہے سکھاتا ہے لہذا صبر اپنے دلوں کو محبت سے جوڑے رکھیں اور بندگی کا سلیقہ جس دل میں صبح کی یہ گھڑیاں بستا ہے جب قرآن مقدس کی تلاوت سے نہیں رہتا روشن ہو تو پورا دن برکتوں سے بھر جاتا ہے لہذا اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑے رکھیں کیونکہ جس دل میں قرآن بستا ہے وہاں غم کا بسیرا نہیں

0: इंसान को इंसान बनाता है, दुनिया की बागडोर से रोकती है, हम ज़बान को किसी न किसी खौफ में मुब्तला है, और निगाहों को कभी दुनिया का सिखाता है, कभी रुसवाई का वो है तो कभी नुकसान का।
1: मगर वो खौफ कहाँ है
0: जो सना के इंसान को आइए इंसान गोशे दिल से दावत इस्लामी से रोकती है,
1: मॉरिशस के
0: ज़बान को पाकीज़ा रखती है,
1: कारी अब्दुल माजिद अत्तारी हया दामत सिखाता है,
0: तुगमालिया
1: वो है ज़बानी खौफ खुदा,
0: एक ईमान अफरोज
1: खताब समात करते
0: हैं। हम दो सना के बाद
1: आपके बयान का उन्वान है
0: गोशे दिल से
1: खौफ खुदा
0: दावत इस्लामी
1: मॉरिशस के
0: रुकन शूरा समात
1: कीजिए,
0: अब्दुल माजिद अत्तारी
2: दामत बरकत तुगमालिया
0: की ज़बानी
2: एक ईमान अफरोज
0: खताब समात करते हैं।
2: आपके बयान का उन्वान है
0: खौफ खुदा और खाशीन,
2: तवज्जो के साथ समात कीजिए। وعلى اله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين عليك يا نبي الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله على محمد وعلى اله تعالى عليك يا حبيب الله وسلم والصلاه والسلام عليك يا نبي الله عليه وسلم وعلى من صلى عليك يا في كتاب لم تزع على الملائكه تعالى على محمد تغفر الله تعالى عليه واله وسلم في ذلك الكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كتاب مجلي في كتاب
3: میرا نام اس میں رہے گا
2: للملائكه
3: کے لیے بخشش کی دعا
2: تغفر له ما دام على ذلك الكتاب
3: على محمد
2: فرمان اخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا
3: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین
2: کے لیے رہے گا
3: سب سے پہلی چیز
2: کے لیے بخشش
3: جو درکار ہے وہ ہے خوف خدا
2: اللہ پاک کے وعلی الحبیب
3: صلی اللہ تعالی علی محمد
2: جب یہ نصیب ہو جائے
3: علیہ وآلہ وسلم
2: تو آدمی نمازی بھی بن جاتا ہے
3: اسلامی بھائیوں اور سامعین کرام
2: بد بھی مل جاتی ہے
3: سب سے پہلی چیز
2: گناہوں سے نفرت ہے بھی مل جاتی ہے
3: خدا
2: دنیا کی محبت بھی دم توڑ دیتی ہے
3: تصور
2: فکر آخرت بھی نصیب ہو جاتی ہے
3: جب یہ نصیب ہو جائے
2: دار بھی سمر جاتے ہیں
3: نمازی بھی بن جاتا ہے
2: خدا اور موت کی یاد کی برکت سے
3: محبت بھی مل جاتی ہے
2: سب مشکلیں
3: گناہوں سے نفرت بھی مل جاتی ہے
2: آسان ہو جاتی ہے
3: دنیا کی محبت بھی دم توڑ دیتی ہے
2: پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائی
3: ہو جاتی ہے
2: اور سامعین کرام
3: کو کردار بھی سمر جاتے ہیں
2: سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ خوف خدا اور موت کی یاد کی برکت سے
3: نمازی بن جاتا ہے
2: سب مشکلیں بعض دفعہ
3: لوگ اپنی مشکل بتا رہے ہوتے ہیں
2: ہو جاتی
3: میں چاہتا ہوں نمازی بن جاؤں مگر بن نہیں پاتا
2: پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
3: روز رات کو سامعین کرام
2: لگا کر سوتا ہوں
3: سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ خوف خدا
2: کی برکت سے آدمی
3: روزانہ ساری نمازیں پڑھنے کی نیت
2: بناتا ہوں
3: بعض دفعہ لوگ اپنی مشکل بتا رہے ہوتے ہیں
2: میں چاہتا ہوں نمازی کا بہترین علاج قرآن کریم نے
3: ہمیں بتایا ہے
2: روز رات کو
3: فرمایا
2: لگا کر سوتا ہوں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی
3: روزانہ ساری نمازیں پڑھنے کی نیت بناتا
2: ہوں
3: مگر اس پر عمل نہیں کرتا میں
2: قرآن کنز العرفان
3: جنہیں یقین کا بہترین علاج قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے
2: اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے
3: یعنی وہ جو نمازی بننا چاہتے ہیں مگر بن نہیں پاتے
2: جن کے دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو پاتے
3: جن کے دلوں میں نمازوں کا شوق نہیں ہے
2: یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے
3: نمازوں سے اور دوسرے طرف لوٹ کر جانا ہے
2: غافل کر دیتی ہے
3: وہ جو نمازی بننا چاہتے ہیں
2: کہ اپنے رب
3: بن نہیں پاتے
2: حضور حاضری کے دل نماز

0: محشر تک یہ پھول خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے یہ پھول خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے
1: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے،